Elishmele mesumedi metsotso ka mora ho raya bobedi mabedi ke o dumedisa ke wa moela hohle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno o dumediswa ke sibongile sono bona ne o lena ke la haolo le ratang la ditheoa dikalaneng ke le buile ha holo gaitsedi ya motho ponto wa selebo pitso tsumane ka lenane o le monnate la dia roropa tsebelezong ya lesedi ke le buile gaitsedi ya ka tsamaya lo iphumulela ka gotso wena ngwaneso Mema me di na ke tla onka he ke o be ho reng ya botshelela hopola hore ka re fitla misetso nya mashumo mararo ka mora hora ena ya bo bedi re tla be re tlo sheba hore na mohlomong tse hlaeletseng ka mahetla ke di feng se khutlwana sa rona se teng sa ithuele tsebo ka jeno ntate Jeremiah o teng he mamedi tlo re fa dikeletso tsebeletsong ya lesedi ke ka mogomo gahlela wa rona wa pele o tla tsamayang ka teng wa ditheoa dikalaneng mema gahlelong wa bobedi mamedi ke tlo fa motso wa ko o monnate wa DJ Milo, kwa nusebelezong ya lesedi ushapaka soul and R&B.

mehlano metsotso pele re fitla horeng ya bohlano ke nako ya hore re fumane thapelo ya mafube moruti Nombula.

0: re ya le bonghahle moruti nombula ka molaetsa o monate o re file ngwana ho seng ha ka jeno me mamedihle o ne abala bukeng ya Genese gaolo ke ya masome a mararo ana le metso e robong abala o tlwa temaneng ya bosupa ho fihlella ho ya borobong ke mo he abadileng teng ho seng hona re ya le boha moruti wa ka hora ke ya bohlano bile mamedi ke motsotso ka mora hora ya bohlano re kena ho tsa bodumedi tshebeletso ya lesedi
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa

motho wa mme ke ho etsa hetseng motsadi ho etsa tshikore o bo qetelle o rerwa le ke ngwana wa hao wa mpa ya hao ngwana hao wa letswele la hao yeo monyantsitseng a qetela tsa o rere motsadi ho etsa hetseng.

tshekana ko ye wa molwanela khoro jwalo o yeme o wa molwanela mudimo wa ha tshekara ta leo mudimo na molwanela a lwana ntwa ya haa.

kamorena a konkapare ngimbathe nkosi nkapare muruti maine ke nako ya hawe yena muruti maine ke nako ya hawe yena mramaine mofokeng wa ka ke nako ya hawe yena o tla ntumella ha ko dumedisa o tla ntumella ha ke fika ko kokotela o tla ntumella ke tla wena ena ke nako ya hawe Mofokeng khotso Mofokeng dumela

0: kerutsa o sotla bana ba hae e ba kwete londa te motaung ya ba yena ya ya sisera ha ntse ya pe sisera ntse ha ketse a lwantsa bana ba Israel a ba petora o siena o ila utlwa lerata
1: a o sia utlwa lerata le wa sale tsebeng
0: tsona le ntwetsa hala
1: a tsiling ya ntlo yena ya haye ya wa
0: o tabore ke a imolo ewa o tabore ke imola bibi
1: wo
0: ntate mo down ceiling e fatse ka pa yudi mo
1: yudi munda
0: o ntwa ya teo audi
1: ya teo audi
0: ene mo dimo a morone o skabare maine o mo se bebele ya ha ako ye le kepelo na leno ka ho 218
1: ire ke tshware le pinena ke tsebe o bona
0: tshware pina ye
1: ke tshware my
0: ha ba le tshwete wa modimo
1: 218 ke ho yona ntate maine
0: tshware le khaolo nya bohlano ya ba ahlupi
1: e ke yona
0: ntate motamba la timana ya mashume ya mabini
1: ire ke ho yona ke shebe timana ya mashume na lady
0: ho
1: tsema ho di mo
0: ntate motahu
1: ah e maine be butle man
0: ah
1: ha e mrupa ina akibale
0: ah
1: ah maine akibale
0: ah bona ntate motahu modimo ha lwana au siona ha re ngolla uri yena u thewile sili atile ho di mo lena le mpale khopa ntwele nya etsa hala khane modimo ana u bona ntwele ho ha mona ba ahludi kaulo ke ya bohlano temana ke ya mashume ya mabedire na litse mahodimo tsalwa
1: na litse mahodimo
0: tsalwa ntate matau
1: tsalwa ntsa sisera
0: ntate matau
1: ha di tsama ka ditsela tsa tsona hai maine
0: ntate matau ha lwa na dintotse odi
1: maine wena
0: dina lady tsalwa na hodimo
1: maine
0: ya dina lady ha di lwana sisera haba ho biho ye
1: maine
0: ha o sieno ntate motanki modimo tseba o lwanela bana ba ha
1: hai khona
0: tseba o lwanela bana ba ha ho o sieno o thewile sili ho di bona ha din dina ledi ya batsona tse lwana le tsona ile o dimo semfats
1: ye
0: ha ntate motau
1: maine
0: re re bua le mosadi e mo le mo
1: maine
0: ntate motau
1: ke kopa ho e bala re
0: qete ah
1: re

ya ba pina monate binwa nke thabile me ne motho motle ke a kgola mane metsotsong e mashoma mararo ka morago ra ya leshome le motso o le monga ke tlabe ke kopana le ba ditaba jalo ka moga wa dipolotiki wa ANC o tlabe o phatlalatsa manifesto ya ona. Ha re bua ka manifesto re jwale e tlabe e phatlalatsa tokomane ya boitsebiso hore rona re tlo etsa eng, re tlo sebetsa jwang. Fela ke tla fetela lefapheng la ditaba ha e le hore ba qala ka mosebetsi. Monna bua.

0: Allô, Béli. Ah, ah, ke sa tswa tswa kerekeng. Jwale ke dutse ke ntse ke ja, ke mametse mmino wa hao. O monate o phodileng. Ke Selwana Rapile tsa ka mona ka Welkom.
1: Re a leboga kgaitsadi aka o reketswa kerekeng Mvololo ke fihla lapeng mona. A ke utlwa tshebeletso ya lesedi e bokolla ha monate, re a leboga. Arbitse Jolo Maria Kerry metsotsong e leshome le motse le mongwe ka mora hora ya pele mokgatlhelo kwa bobedi wa re kaofela Sondabekeng mwana ore all in your mind.

0: Estímulo Volume FM.
1: Mamedi ere ke tshware ke fetela jalo ka wotlo wa ho lefapha la ditaba tisetso mokwena le moifo ke tseo.

lebaka la go sitwa fela gore phepi kana go tseding o kwalletswe ditsela ke dintho tse boileng wa di bua ke mashano o ileng wa tsamaisa ka jeno ditsela tsa o dikwetswe o ntse o qosa batho batho ba bana molato ke tsotsa gao ke tsona tse o beileng mona e re ke late lejela motheo ba re reboka wena ka morao mono ke tlekeng ke jabu a tsama le vuyo ba re tswalo ke tla go wena ai o dimogentse ga tamela trone ya hao

o bona tshebeletso ya lesedi ho tlo ho ruriswe legato lena le ileng la re kopanya ha mmoho le ha re ka arwana pele tsona di letsa tiana tsa ho kangwa mmoho ke maqhubu a gaso fihle re tiana hape na konyetlang ke o sia matleng ke tshepa hore na kwetlang 100 tiana o tla bontse o dutse matleng ho polo qala be ke ya ka mantswe a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana ko tsohle e bala mmabedi wa monate bo hlono lo fetse mananeng ohle a tlalatela a tshebeletso ena ya lesedi tla ra ke suta kwano o tla di nanabela pitso ga tsumane ke ponto wa selepo nana ke le monate la RQB re qhoba bo si utla o qala letsatsi ya monate ke o rata ka pelo ya ka yohle mahlohonolo ke ya re go sie ka pele monate ya holo spirit of praise mpume mtshweni ba re thathindawe ka yona ke na beking ya ho yentsha o na tefetse o nyakalletse o tletse kgotso le thapo.